Tasi sesarengan midhangetaken giaran ringgit Purwosa Talunatas ingkang dalu punika ngaturaken cariyos utawi lampahan nggih menika Petruk dados ratu dening dalang Ki Muhammad Prastia Pamungkas Bayu Aji menika minangkani pamundutanipun Simbah Lamidi nggih ingkang wonten laladan arawa pedhik. Yesusan malih nglaturaken matur nuwun nuwun kawigatosanipun dumateng sedaya para kadang keluarga sehat ingkang ngantos pedal samangke panjenengan tansah setya tuhu. Sesarengan hanya wiji, sesarengan midhangetaken giaran ringgit Purwosa Talunatas ingkang kagiyaraken lumantar 93 Boto Linsos Tukal FM, Radio Trirama Lampung Timur ugi jaringan Trirama FM Net. Aja sahabat tapi sampun sekawan dasa sanga menit menika punjul saking tabu sanga dalu wekdal Radio Trirama lan saintaranipun. Tasih wonten wekdal saged kaginaan kaginaaken kangge hanampi telepon nggih. Napa dene kangge hamausaken seseratan. Aja kula aturaken sugeng dalu sanga kula aturaken matur nuwun gawi katosanipun dumateng panjenenganipun Simbah Sumiran. Ingkang wonten laladan SP sekawan welas ya. Ingkang dalu punika ugi sampun sesarangan hanya wiji. Sesarangan midhangetaken giaran ringgit Purwosa Talunatas. Sang aturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Simbah Supana ingkang wonten laladan KNPI Tulang Bawang. Panjenenganipun Simbah Supana dalu punika ugi sampun paring pratandha hanya wiji. Lumantar WhatsApp ye, kulaturaken ugi matur mbah nuwun kawigatosanipun. Saha kulaturaken sugeng dalu. Wonten Bapak Barsono ye ingkang pitalem wonten laladan Bandar Lampung. Dalu punika ugi sampun hanya wiji. Sampun samapta sesarengan wewungan ye, midhangetaken giaran ringgit Purwosa Talunatas. Aji Mbak Rio ingkang wonten laladan BK setunggal katerakan ugi sugeng dalu ye, Mbak Kakung, Mbak Putri ye, Mbak Rio kulaturaken ugi matur nuwun kawigatosanipun saha kulaturaken sugeng dalu sugeng wewungan ugi wonten Simbah Sibas ye, Simbah Basuki ingkang pitalem ugi wonten laladan BK setunggal mereka kula aturaken ugi sugeng dalu sugeng wewungan nggih panjenengan midhangetaken giaran ringgit Trirama dalu punika nggih mugi saged saged dados jampi saya sawetawis katur dumateng panjenenganipun Sibas-sibas sumrambahipun dumateng sadaya para kadang keluarga sehat ingkang hanedeng wewungan.

0: terus sinten malih niki wonten kidul mriko Kang Katerno nika biasa niki rutin nggih sugeng dalu Kang Larto nggih sugeng dalu niki mboten nate ngetara tapi piyambake mesti nganu ora awer rabengi asal tenggriya panteng kalih dere ramane
1: nggih
0: niki wonten 14 C Pak Supri. Ayo Kang Supri. Kang Supri ben tugimen iki biasane iki wah ngene nek wayang ora tau nyingkal-nyingkul lali kok. Aku ora patek kelingan lek jenenge lali kula nggih. Terus sinten malih niki Pak Bandi wonten kilen mriku nggih sugeng dalu lerese serapate Patang Prapto niki.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Mbak Maksum.
0: Kalep.
1: Monggo dipun gas sawetawis niki Mas Bayu sampun minggah panggung.
0: Wah. Mas Bayu.
1: Nggih.
0: Wah Mas Bayu. Ayo gaspol bendang rampung, Mas. Pirang menit iki, Sat?
1: Kantun kalih menit malih jenengan.
0: Wah. Mas Bayu, aku dikai durasi 7 menit iki lho. Ah, nggih, niki lampahe napa niki?
1: Petruk dados ratu.
0: Wah, Petruk dadi ratu. Petruk nang ndi papan panggonan ning jero kota, jero leng pengah menang niku mengke.
1: Menang, Je.
0: Ki dalang sinten?
1: Di Bayu Aji.
0: Oh, Bayu Aji.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih, matur mawon riyen nengko timbangane engko di rasa karo Mas Bayu biasane orang ngrasa-ngrasa kadang-kadang tok ngangsum. Kowe lek mlebu suwi-suwi yo lek ra suwi ora penak kula ngoten lek Gusti lu padha karo ngipi.
1: Ngoten.
0: Ya udah gitu aja makasih, bisa dilanjut minggu depan kalau kelingan, lek ra kelingan yo lali neh. Gerang-gerang malam setu niki.
1: Nggih.
0: Nggih, salam spesial kang sedaya kadang Sri Ramalan jaringan.
1: Nggih.
0: Khususe sing penggemar wayang kulit utawa ringgit wajucal.
1: Nggih.
0: Ingkang dipun pandu kalian Kang Mas Anom Suroto.
1: Siap.
0: Mampan wonten Betik.
1: Gaya
0: baru.
1: Gaya baru.
0: Matur nuwun. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji katakan matur nembuhan nuwun. Dumateng panjenenganipun Simbah Maksum nggih. Pas pinuju kemutan ngendikanipun nggih. Wah, wong supe kok ngantos pitung condro to, Mbah. Aji sepisah malih kula aturaken matur mbah nuwun gawi katosanipun dumateng panjenenganipun Simbah Maksum jing kang tansah setya tuhu midhangetaken kiaran ringgit rama sinau sadaya punika nggih radi kintun anggenipun mlebet derek nyawiji mboten dados menapa takenipun sampun handamel swasana sigra suasana remendal menika nggih kula aturaken matur mbah nuwun. Para miyarsa sahabat awis sampun tabuh sadasa menika pratandha bilih ringgit purwa badhe pinurwagan. Kados pundi babaring cariyos nggih menika Petruk Ratu dening dalang Mas Bayu Aji. Kula Surya Budaya ingkang ngayahi pakaryan ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iki menungso ngendi iki? Iki menungso ngendi?
0: Oh, lah iki ketokne ratu ora duwe agama iki. Lah wong kene uluk salam ora diwangsuli kok maneh ditambui. Ya ora apa-apa. Nggih. Sinuwun sewu lepat diagung pangaksami.
1: Pati kemana garbo? Kulo wonten dawuh sinuwun.
0: Iki ana wong edan munggah tekan kene. Apa prajurit sing padha tunggu ngarepan kono mripate wis padha merem apa piye? Ing ngatasé wong edan kok lenyo-lenyo. Wah ala dalan nyuda marang kawibawanku. Pati kemana garbo? Aja ndadak kesuwen. Larakan metu wong iki.

0: Enten apa mes? Oh, gejala stroke iki. Iki ana apa iki?
1: Aduh yang
0: piye mas? Iki anu sampean kepleset to?
1: Aduh, kiai aku njaluk ngapura, aku kene kok pokok awakku tadi ora iso obah ngene.
0: Oh, kolesterol kuwi. Wah, patih pawakmu lemus dan genah ora nyirik mangan iki. Mula basa mangan jeroan iki diwisi, Mas. Ya ta? Wah, nek sedeng arep jajane nek ana babat ana paru, aduh. Mula nek saiki sampean ngene iki, ra yo ora penak dhewe to awake. Enten apa Mas kok malah diprok iki? Ora usah disembah to, kula iki biasa wae.
1: Aku iki kaya wah awak ora kepenak. Aku tambah nono.
0: Oh iya, kok ya mesake mento ya kok. Ya wis Mas, muga-muga

0: joget iki kapan wirawiri wae. Yo pemanasan sik to. Wek. Kayak bayi isin
1: oi ah.

0: Yo, sing cilik dhewe.
1: Duh kentu mindak mungkar. Lah, kula muni duh kentu mindak mungkar kok ibu-ibu dosa sami gemujeng ten apa?
0: Lah yo ing ngatasé ana tugelan debok kok iso nembang ngono lho karepe. Yo, Kak.
1: Nggih, Pak Bayu juragan buah.
0: Ojo juragan buah iki lho.
1: Lah aku debok sak ora ana panjenengan lak yo sing ngingu gedang.
0: Ayo.

0: pun pinten.
1: Lagek ping pindho iki no.
0: Oh bener nek ping pindho.
1: Ngopo?
0: Layangan kebaya kok dikei cekrek.
1: Mbok yo pet to.
0: Iki boleh. Gek bom yo iki.
2: Wis anyar.
0: Wow. Si anyar Mas. Si anyar
1: kuwi yo digaweke ukuran dhewe.
0: Lah yo mbok yo sing iki matching ngene iki. Iki gene adikmu kok ya.
2: Lah aku mbiyen ora ngono kuwi.
0: Piye?
2: Pripun? Kebaya aku men tak operasi. Loh, ane apa bukane benang ketok ngono kae lho. Operasinan.
1: Yo Mbak Dita, Mbak Dita ganti, Mbak Dita rene. Iya Mbak Dita, monggo.

0: Saiki Mbak Dita nyuwun gerajakan Banyuwangi karo Mas Cemple, ayo. Yo, diaturke. Dibawani sik umbul-umbul mblambyangan. Yo, Mbak, coba Mbak diaturke. Monggo aku sing Mas Cemple ben ngerangin ya, slendro karo Eka lungguh sik kono jejer.
1: Kene jejer ben kaya pion sekap.
0: Men kaya dinglik ditumpuk, heeh.
2: Kok yo, cendik-cendik.
0: Yo Mbak Dita.
1: Kamu kowe ora kok kowe?
2: Heh?
1: Kowe rumahmu ora kok?
2: Aku dhuwur ning dhuwur kene.
0: Iya,
2: ning dhuwur.
0: Yo Mbak Dita yo.
3: Makasih.

0: Yo Mas Sumpleh.
1: Ye, Banyuwangi don Banyuwangi. Ye. Wajiah opo payah.
0: Ya.
2: Iso pas ngono lho.
3: Dut. Kaya iki lho, Dut kok.
1: Eh, iso apa ora kowe?
3: Kaya iki lho. Tak tukon sego goreng bareng yo mangono kok.
1: Wis apa ora lara iso tak tutuk gundulem.
3: Kok gundulem yo iso.
0: Iya Mbak Dita.

0: socialize yourself. It
1: kabeh wae para prajurit padha ngerteni ana kaya kaya kang tok sumurupi lamun ta wektu dina iki.

0: Yai Prabu Karna. Kula wonten dawuh, Kakang Prabu. Apa dene sira pati sing nguni?
1: Inggih,
0: wonten dawuh sinuwun. Tak kira Yai Karna wis mireng dhewe mungguh. Aturku marang Yai Prabu Duryudana.
1: Nun inggih.
0: Lekar kaluhuran dhewe paduka Kakang Prabu. Namung keparenga ri paduka nyuwun katerangan. Menapa sebabipun dene Kakang Prabu Mandura menika mengke badhe mepaken dhateng Prabu Tongtong Sot teka mboten purun dipun biyantu menika kados pundi?
1: Inggih,
0: kula nyuwun dawuh
1: Yai Prabu.
0: Katemben wae Yai Prabu Duryudana nampa layang penantang saking praja Lajita Tengara. Prabu Tongtong Sot aweh weruh yen to bakal bedah Praja Ngastina. Sakala Yayi Prabu Duryudana ngaturi marang pun Kakang supaya tepeka ana Ngastina kene. Ning aku njaluk yen nganti iki mengko Prabu Tongtong Sot tekan kene tak jaluk. Aku ora gelem ditutke sapa wae. Mulane pun Kakang mesti dibiyantu para Kurawa. Ora jeneng aku ngremehke kekuataning Kurawa. Ya mung adat lumaya sing wis uger Kurawa kuwi ngayahi perang mesti ora tau menang. Mesti kok kalah. Kuwi mertandani yen anak sampean Kurawa kuwi ora tau gladen perang maman sing nguni. Kudune Kurawa isin ing ngatasé cacahe akeh. Neng anggere ana apa-apa mesti nyambat karo wong jaban negara. Banjur apa gunane mblonjo wadya bala semono akeh kuwi? Sing dijagake iki sapa? Kudune Kurawa niku do eling. Yen sing dienggo mblonjo niku ya duwite kawula. Niku ya bondo negara. Aja kok malah do ketungkul oleh nglimiske lambe, blendhuke wetenge dhewe iki aja. Bareng negara arep ana apa-apa kabeh terus padha mblenjani sing dadi kewajibane.
1: Inggih,
0: ngestaken dawuh anak kula Kurawa pancen leres menawi perang mboten nate menang kok sinuwun. Namung menawi dipun urutaken sebab menapa dene Kurawa mboten nate menang anggenipun perang estunipun ingkang lepat menika sanes Kurawa. Namung gurunipun Kurawa inggih menika Kakang. Cukup. Ora usah ngluputke sapa-sapa. Sampeyan ora perlu ngluputke sapa-sapa. Sing luput dudu gurune, ning sing luput murid-e niku. Angger diwuleng ora tau ngrungokke, yang diperintah ora tau nindakke. Niku watake Kurawa. Paman sing nguni. Yen Bapak Durna niku pancen guru sing elek, moka adi-adi kula Pandhawa niku padha dadi prajurit pengmengan kabeh. Kok para sing elek gedhoane niku sampeyan niku. Dadi patih separo sepene isane mung ngapusi. Ngestina niku jane tentrem. Ning bareng ana sampeyan niku lho. Dadi kahanane maut kaya ngeten iki. Patih ora seneng gawe rukun. Patih ora seneng kahanane tentrem. Sapa-sapa dijaili, sapa-sapa dirusuhi. Yen omong ora tau bener, yen omong ora tau penak dirungokke kuping. Angger ana wong sing ora tau kepenak, omongane ya cangkem-cangkem sing kuni kaya sampeyan barang niku. Ayo. Memuni sampeyan. Sakniki negara Astina arep tekan. Mungsuh saka Lajita Tengara. Sampeyan wani napa? Ya mung kriyap-kriyip mripate. Ora sebodho yen perintah. Ayo Kurawa, mateni Pandhawa. Ayo Kurawa, golek wahyu. Ayo Kurawa. Arep mateni sapa meneh? Ngrabekke sapa meneh? Ora tau gathuk, rabi ora tau gathuk, golek wahyu ora tau entuk, perang ora tau menang. Rok cangkeme bola-bali muni ngono wae.
1: Nggih.
0: Nggih, Riwun.
1: Mboten.
0: Ayo mangkuni. Patih ora tau ngerti kewajibane. Ayo, mang semikir wiro. Nyepet-nyepeti mripat. Janji ora minggat, tak dublak tungkake. Mbok inggih sampun sanget-sanget to. Anggenipun serengen kalian paman sing wis ben wis tampet suwe kok.
2: Bala dewa iki kepengin ngonek nek sing kuli wis tampet taunan.
0: Mula wektu iki wis ana wektu arep tak suntak kabeh rasaku.
2: Tujuane kok ndang lunga yen ora tak dublak tungkak cangkem ternyata pati siji.
0: Inggih sampun sampun. Duka ya ora ana paedae lho. Paduka kok Prabu badhe duka kados menapa sengkuni nggih tetep ngados ngaten menika.
2: Nek aku wis lega. Nek durung legane aku durung bisa notok sirahe wong tuwa siji. Wong tuwa ora iso dijewi. Yai Karno eling dieling yen nganti ana mungsuh saka Lajita Tengara aja demen melu Baladewa dhewe sing ngrampungi.

0: sampeyan kuwi tenapa, Man? Kok ngedumel dhewe?
1: Lara ati ku, Dil.
0: Tenapa kok lara?
1: Aku luput apa dosa apa dene-neke sing nuwun mandura. Aku dianggep patih ora cetha. Patih ora tanggung jawab, patih ora jujur lho ngono ki coba. Apa ora serik rasaku?
0: Oh, Kakang Baladewa iki nek muni kok waton pas.
2: Waton pas piye to?
0: Ning nyatane ya ngono iki, Mas. Upama jane niku dudu Pak Cilik kula ajeng kula gecek dhewe niku.
2: Mawur.
1: Setunggale kowe ya.
0: Dirsasana, pripun? Buktekno marang Kang Raka Baladewa. Iki ngestina nampa layang penantang saking Praja Lajita Tengara. Prabu Tong Tong Set pacak baris arep bedah ngestina. Ayo buktekno yen Kurawa ki nggone wong digdaya, Kurawa ki nggone wong sekti. Ayo dicegat. Dibalekke yen perlu Prabu Tong Tong Set dibanta nggih. Kula kirapke, Mas.

0: Prabu Jastika.
1: Ih, kados undi sinun Prabu Tongtong Sot?
0: Lah dalah. Katone para kula wis padha pacak baris. Ayo ki temenggung prayura sandi, maju rene.
1: Ih, wonten sewu.
0: Kowe maju ngadepi Kurawa.
1: Paring nyuwun pangestu.
0: Ya ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sehat. Selamat. Menang. Wis pokoke awake bakoh, menang musuh Kurawa.
1: Iki keparing yo pangestu.
0: Ya, mandya niku. Ayo maju adep ana Kurawa ae.

Ki bedesen ngene ora ketok iki. Monggo ora sedake bisu lho cangkeme. Kok malah ora ketok dapur iki ning endi? Eh ya tak telaten aneh kok lah ya

iso lumpuh tibane. Andene kok olehmu bengok-bengok. Wah, tong-tong sedapure ra bejaji. Wong ratu kaya ngono. Lah, saiki kena ta. Mula wonge aja sok nyepeleke, wonge aja nyawang kesinge, ngono ya. Ya, Mas. Wong sampeyan ya ratu, aku ya ratu kok. Dadak nyenyek. Omong iki dijogo, rasa gawe seri ing liyan, ngono. Apa padha-padha sing golek pangan dadi ratu kok susukan ki ngopo? Wis, kowe ngene sik wae, wis rasa dadak waras-warase. Nek waras ndak kemlindri kowe. Mula lumpuh sik, ya. Kowe njaluk lumpuh pirang sasi, rong sasi. Oh, aja. Sedina wae, sedina piye kok penak men. Olehmu gleleng wis taunan kok lumpuh mung sedina. Ya bakune jadi ngerasake. Lebokke pakunjaran sik, para prajurit. Lho, lebokna pakunjaran Basukarno iki. Di Duryudana.

0: ratu mesti nodor yutono we.
1: Kowe sapa?
0: Prabu Tongtong Set ya Prabu Bel Getuel Buah. Ya aku iki.
1: Kowe iso tekan kene.
0: Ayo mergenah wae ora tekan iki apa ya aku rene sing digataku kok. Ora tekan napa? Awang aku kene mamri becik kok ora tekan nganti ora tekan iki ya kebangetan uripku. Prabu Tongtong kowe ratu sing kebangetan uripmu kowe senengane mung gawe ngurusi marang cilakane liyan. Kowe senengane ngurusi Pandhawa. Kowe dadi ratu ora mikir kebutuhane rakyatmu, ning mau mikir mblenduke wetengmu dhewe, klimise lambemu dhewe. Ora patut kowe dadi ratu, kaya ngono dudu patrape ratu. Kowe dudu patrape ratu, patrape celeng kowe.
2: Lho. Weh, elok iki. Duryudana iki sajake dadi anggota jaranan iki. Mau celeng barang. Oh alah ya. Wis. Iki muga-muga dadi pepelingmu ya Duryudana. Mula aja sok nyeronggoti sing dudu hakmu ya. Nek wis duwe dhewe iki aja sok pengin karo nek kancane, ngono. Apa-apa wis duwe apa-apa gemelar aku mung arep kudu ngurusi teke wong wae. Wong Pandhawa ki bebadra negara dhewe kok mung arep ngurusi wae. Wis kana, celeng kana golek dalan. Yen kowe mertobat ora kurang dalan bakal pulih wujudmu yen kowe mertobat Prabu Tongtong Set.

Kloto kaya mangkono datan ing cap lambang Nata Astina Prabu Duryudana kang wis asalin warna wujud waraha awit mendi sabdaning sang Nata Prabu Tongtong sot lumajar Pati Harya Sengkuni ngupadi sarayan ing katujuh hamung nagari Ngamarta ing mangke Prabu Tongtong sot pinarak wonten ing dampar keprabon nagari Ngastina datan karos lamun tau wis ngencik ing wanci madya ratri

0: Kang, ada Kang Gareng. Wah, saya awal dia mau ngarek uang loro silo ya le. Ha iya, bareng Peter orang ini rumah saku. Karena ini kok yatis ya kan? Lah iya. Ya mereka kulinan ini uang telu. Ana Gareng, ana Petruk, mesti ana kowe. Lah iya. Saiki ora mung aku karo kowe. Nggih. Haning arep piye-piye aku karo kowe ya. Wong loro piye carane wong loro iki kompak. Ngono haan. Dadi upama ana kekuranganmu aku sing nutupi, ana kurangku kowe sing nutup. Ngono gak. Wong loro ora kompak iku ngopo? Wong yang ngendi-ngendi adik runtang-runtung wong loro. Lah iya. Nyambut gawe nang endi? Awake dhewe ya wong loro. Nang ngebis lungguh wong loro jejer, nggih. Nang hotel ya sak kamar wong loro lho. Kurang piye aku karo kowe kuwi? Lah iya. Ya kabeh iki tutup tinutup ya. Haan lho. Kudu no saling melindungi kok. Lah iya sing dijagake sapa? Lah iya. Mula Nadianto isih ana swasana prihatin ning suwane awake dhewe iki Kang Gareng.
1: Iya.
0: Ingkang mapan ana ing Ngaglik Kasiman Bojonegoro iki dadi asrana sawetara rada ngaturke rasa alhamdulillah utawa rasa syukur. Negarane dhewe wektu iki nadyan sik ana swasana Covid ning wis bisa dikendalikan, Reng.
1: Nggih.
0: Wah. Iya ya, Gang. Nalika rong taun kepungkur saiki Gareng Bagong sudah tiarap kabeh. Wis ora iso nyambut gawe apa-apa awake dhewe iki. Heeh. Isane ya mung Bagong karo Gareng. Arep banting setir ya kudu nganggo modal. Kuwi nek dadi. Nek ora dadi malah apa ora saya nyithak kere. Lah iya. Ning kabeh iki kudu nganggo suka duka. Heeh. Saiki wis perizinan wis dibuka. Para warga wis kepareng gelar hajat. Ya ta hajatan apa wae wis dikeparengke. Bersih desa, ya ta. Terus mantu supitan.
1: Nggih.
0: Wis rada alhamdulillah. Mula sewane dhewe ning kene iki ora kok nyambut gawe niku jupe mung nyaurutan. Oh ngono. Lah panitia wis tertib. Gawean urung dinyangi wis dilunasi sik.
1: Nggih.
0: Ah sesuk mulai mung karek wassalam ya. Wis mung kari salaman tok isine nggih. Ya bakune tanggung jawab iki penting. Terus saiki para kadang seniman kabeh dalang alhamdulillah wis diparingi melaku kabeh, diparingi nyambut gawe kabeh. Heeh. Mulai yo padha njaga kesehatane dhewe-dhewe. Nyambut gawe dadi dalang iki rekoso melek wengi kok. Gawean ki ora ana sing enteng, kabeh gawean ki rekoso. Sing kepenak ora sing mung maido. Maido ki ora butuh rekoso, mung ngubahke cangkem ngono wae wong maido kuwi. Ngapa ya piye wong maido ki penak dhewe kok. Gawean maido ki paring nyamleng. Mula ayo to saling menghargai marang sapa wae. Sesama seniman ki dihargai. Ngono. Ora seneng ora sah ndelok iman-iman matane. Heeh. Nggo malah nek kowe kok ana omong malah kok kean dosa.
1: Nggih.
0: Mula ora usah memaksakan diri. Kowe seneng soto ya mangano soto. Aku seneng pecel aku ya tak mangan pecel, ngono wae. Wong iki selerane dhewe-dhewe kok.
1: Nggih.
0: Bakune iki tujuane iki positif. Wong nyambut gawe iki golekke pangan kanggo keluarga. Coba nek gaweanmu dirusi wong piye coba rasane? Ora ya ora kepenak to. Gusti Allah ki nyipta wong urip ki wis dipontho dhewe-dhewe. Ya klebu wong tukang maido kuwi. Oh, uripe tak dadekke wong maido. Mula tak gawani lambe elek kuwi wis genah.
1: Iya.
0: Mula yo saiki ujube syukuran karo lek-lekan, ngono. Iki warga masyarakat Ngaglik diparingi seger waras ta, ayo iki padha lek-lekan. Sabubare sowan awake dhewe sesuk tanemane saya subur ya ta. Sing nandur pari ya saya lemu. Pupuke ora larang ngono. Terus omo ya ora nyerang karo tanduran.
1: Nggih.
0: Sing dadi pegawe ndang munggah pangkate. Lho, sing dadi guru sing durung diangkat dadi PNS ya ndang diangkat dadi PNS. Ya ta, sing pengusaha ya saya lancar usahane.
1: Amin.
0: Pak Lurah ya ngono, Pak Kepala Desa ya saya sehat, iso ngomong masyarakat.
1: Nggih.
0: Yo,
1: bakune tujuane iki becik.
0: Heeh no. Ora ana wong duwe tujuan ala kene iki. Para warga kene iki tujuane iki lekas nganti pungkas diparingi wilujeng.
1: Nggih.
0: Heeh. Alhamdulillah di ana sing kepareng gelar wayang mergo jaman saiki iki akeh sing ngarani wayang iki jare wis rada ditinggalke karo masyarakat. Buktine wis saiki roh dhewe ta. Masyarakat ngaglik iki lho. Angger ana wayang sapa wae dalange sing mirsani ya mesti becik, sing mirsani temoto. Tepuk tangan untuk masyarakat ngaglik. Iki kono kanggo conto warga liyane. Jaman saiki sih ana wong wayangane alhamdulillah. Wis ora wayangan cangkeme elek. Alah wis modaro wae rasa urip.
1: Iya. Mula
0: yo iki ngaturke lelagon sawetara Mas Lendro karo Mas Semleh dipethuk nganggo serambat. Monggo yo diaturke serambat yo.

0: isih mat. Ya iya. Gelak. Lawang wis pengalaman kok Mas Lindro ning nggon sesindenan ku panjenengan wis pengalaman mulo iso bedake. Oh iki jineman.
1: Nggih.
0: Iki lelagon sing kudu gumyak niku semeleh iki ya wah. Enggak Bu, dipun lajengaken Bu.
2: Niki mesti Mas Raten sing melok ndredeg bocah iki.
0: Lah, kuwi ayo soalé anu napa chemistry-ne pun nangsa chemistry.
3: Aku wae dhe Raten.
2: Bocah iki eling apa ora?
3: Coba tutup-tutupi
0: wis. Wis iya sekata tadi ya wis. Nggih.
2: Ala rasa isin.
3: Ayo.
2: Tau tak jak ning gubuk
3: rumah saya. Wong lanang di ngono ke kok malu.
0: Sing nom-nom dong tutup kuping ya.
3: Yeh.
0: Sesuai ngebis Pak Jurane aja digoleki. Maka Bu.

0: pasang micat.
1: Weh, bose yo gaul nek tiba yo.
2: Bose piye?
0: Gabung lanjut.
3: Bosnya.

0: Terima kasih, matur nuwun nggih Bu. Lajeng. Suarane sewa nyamplenge ora jamak.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, kuwi do dimirengke ibu-ibu sing nom-nom kuwi. Ayo. Los, ngono kuwi nyuwara iki temembel penak dimirengke. Nggih. Haah.
1: Wong sing muni kula sing was-was-was Bunda dari sini. Lah kula pun lali kok asline.
0: Lang nggih ta, Un. Pun pokoke panjenengan sehat terus nggih, Bu. Kene pas kula ndelalah payu ten daerah Bojonegoro mengke panjenengan tak aturi.
1: Oh,
0: amin. Lah nggih nomber kae rak ketang munggon gending-gending.
1: Nek nang Gamat Bayu aku jak rungokno.
0: Sinten kuwi?
2: Kuwi sinden apa bakul jamu kok nek li wong nonton.
0: Tawa-tawa.
1: Senengane nek ndelok e nanggap.
0: Lah nggih ta.
2: Nanggap iku tok lho. Nanggap apa yo tomblok tok sesuk.
1: Iki lho wong e senengane mok ndelok ra gelem nanggap.
0: Sinten jeng benak ya nimbati nggih pon mengke nek napa niku sering napa kepanggih ora ya pun saya kepenak heeh
1: amin amin
0: iya iya Pakde aku ketemu eh bayi gajiret paling ngono ya nggih matur nuwun sak sampunipun menika jineman reuni
2: heeh nggih jineman reuni
0: Ya, karine, karine, karine. Ayo, ayo.

0: rada maju iki dilebokne YouTube iki yo. Di Sawang, di Sawang. Padha prikol, Pak Dik.
1: Kereta mogok wis suruh kita.
2: Ngapa nek mlebu YouTube ngapa ta ndere kowe?
0: Iya. Dilebokne YouTube ora tau melok ngene iki sing nonton lho 05.000. Tahu YouTube pe mek.
1: Aku pon duwe piye?
0: Duwe sing subscribe kok 3. Ida karo Rusmin marotmu kuwi.
1: Lah boneke marot aku grup aku.
3: Channele apa, Ndro?
0: Channele Rujito Sret.
3: Ya, karo Ndro.
2: Pokoke lah kami pun.

0: Dro.
1: Sawuh Mas Gar. Lah
0: jugete ya elok ngono kok.
1: Elok napa nyuwun sewu panjenengan rak nate ngagem busana batik mesti nate to.
0: Haah no.
1: Paling gak iki nek ngagem-ageman busana batik iki mbok ya kaose sing jero iki warnane disesuaikan.
2: Terakhir senenge balapan.
1: Lah iki lho malah kaos ronda
2: warna-warni.
3: Warna-warni, Dro, warna-warni.
1: Ayo.
3: Sing jopo ireng jerone biru.
1: Jane yo piantune nggih pasis.
0: Heeh.
1: Ning nggih rada kuceluk.
2: Kene kan nano-nano.
1: Nano-nano.
3: Nganti kaya pentole apa mikmu iki lho, Dro.
0: Paga.
1: Aja ge tenanan.
2: Ya nggih, dangdutan
1: kok. Iya, iya kok.
3: Iya, iya.
1: Anggapo dhewe nek njuk dangdut kok.
0: Iya lho, bar iki dangdut kene lho. Paga.
3: Melirik.

0: Monggo wonten anu sing ngersake Sri Huning. Ayo. Diatur iki sik. Sri Huning. Haah. Monggo yo diatur iki ta Sri Huning. Digarap tayub ya, Dre.
1: Nggih, Mas.
0: Monggo yo ditayubke. Monggo saking Mbak Lastri rumiyin monggo yo ditayubke. Monggo bar Sri Huning bablas iki kembang rawe sinembang Mbak Fahmi.
2: Nggih. Monggo.
0: Monggo, Mbak. Yo.

0: ora hebat.
1: Mas Gareng.
0: Piye?
1: Bareng tak sawang po tengen yo ketok ayu tenan e.
0: Lah iya.
2: Mosok jajal koki wae, Dru.
1: Pomo sesuk bojoku mulai tak tekek tak iso.
3: Ya aja tak wae terus kejem-kejemen. Apa kowe wani karo kuwi?
1: Ora iku.
4: Wani.
3: Wani apa?
1: Wani no.
3: Oh, tenan.
1: Iso no.
3: Tenan sing lanang enek lho.
1: Eh?
3: Bojone enek lho iki.
1: Mosok?
3: Iya.
1: Wani wong lanang e.
3: Oh, kuwi bojone.
1: Wani dikerek didun ora kena ya didukun apa.
3: Oh, lah.
2: Wani mlayune
1: tekat.
3: Wah, kuwi calone demung kuwi lho, Dru.
1: Sing ndi?
3: Mas Sigit kuwi sing demung kuwi.
0: Sing demung
3: ora. Demung ndi demung?
0: Ora demung lho.
4: Raro etok-etok raro padine wedi wi.
1: Ndi iki? Yo
2: lah iki. Uduk ngawur iki kancamu kok.
1: Kok bodi men to musuhe. Sing cilik-cilik nek gak enek.
3: Oh, pancen jodone kuwi kok golek cilikan.
1: Enggak lho,
3: ampe golek. Golek cilikan iki pasrahno nandawe to.
1: Oh iya.
2: Cilik-cilik
3: niku. Oh, iso cilikan pedotan-pedotan sekolah lho. Ya, Dok.

0: Iwan, terima kasih. Ayo saiki dua petinjuku, ayo ngadek kene. Nduk Atisha karo Kari re.
1: Kelas pipine iki.
0: Ah iki kelas berat kabeh iki. Ayo kene.

0: Ayo, ayo. Wah, iki elok tenan iki algojoku iki loro iki.
1: Mau sak derenge goro-goro apa meneh suweng, eh pengen tuku pop mie ayo tak terne. Mbak Eka
0: sing ngono. Apa tuku pop mie, Nduk?
2: Nggih, tapi Mbak Eka
0: sing njaluk. Wah, wes. Wes ngono padu dhewe ngono sak karepmu.
1: Aku mung tak saranke tapi sing mangan tang aku
0: trele. Iya.
3: Kadhe kakak rasa gelut.
0: Heeh.
3: Padha bibi wene.
1: Bibi apa?
3: Bodi-bodi wow.
0: Wah. Bebe bodi-bodi wow. Ya. Kowe
1: ya padha bebe lho ya.
3: Piye?
1: Kowe ya bebe.
3: Apa iku?
1: Boncel-boncel wow.
0: Yo dibawani sik. Mengko Nduk Atisya tak bagai gubuk asmara dibablaske cewek gaul. Yo bawa wong loro ditum dhewe reuni ngono, rundingan apa?
1: Reuni petok pisan.
0: Lah yo rundingan sik ngono, arep bawa apa wong loro kuwi?
1: Arep bawa apa?
0: Eh? Ayo sak senengmu apa?
1: Pocong, pocong ya. Pocong gelap ora?
0: Mana saya kecendaan nek pocong. Sing dawa oh ya.
1: Apa?
0: Ayo.
3: Ayo rasa gelut kok.
1: Gala-gala.
0: Wah,
3: jalukane apa, Kak?
1: Gala-gala. Kok iso?
3: Gala
1: Mas yo nyawi.
0: Apa kuwi?
1: Terus kok.
0: Ayo dibawani sik.
1: Mambone apa pinanan?
0: Ya pocong ya rapopo.
1: Pocong rapopo. Tendang.
0: Ya nyingkar nyingkur. Ya. Yo, Nduk Atisya sik, engko nang rapa gedhi.
1: Boleh lah.
0: Kandane karo Eka.
1: Lek lapar aku saya lali yunan.
3: Lho. Kowe yo lali to yo
0: marani. Lah iki kae wong nek anggere lali saya cendhek bakal e.
3: Iki maune dhuwur kok Mbak Cange.
0: Cange sapa? Matane iki lho.
3: Iki, Mbok.
0: Wah, bocah kok.
1: Lali aku.
0: Heh?
3: Mari nganggo kacamata lho.
0: Iya. Iya, Kak. Nyingkar.
1: Iya, iya, Dek.

0: Yo.
1: Bareng.
0: Bareng yo Wong Loro kuwi, al bojoku kedua.
1: Wis al bojo.
0: Lah yo ono lho, Pak.
1: Princess.
0: Oh ya. Ayo. Jiro lu ya.
1: Tresno.
0: Oh siap. Eh,
2: bareng.
0: Lagi piye ta?
1: Lah jiro lu.
0: Lah ya jiro lu ku yo maksud e iki bareng ora kok larase jiro lu yo ora. Ayo, pemakase. Tres, ayo.
1: Tres.
0: Oh, jantenan aku ya anak podo dine. Yo, jiro lu. Ya.
1: Terus sama
0: lo. Lu kok mau ngono terus sih?
3: Bareng.
1: Sama terus.
0: Tres, heeh. Ayo. Tres. Ayo to, Kak.
1: Ayo.
0: Eh, ayo disuwek
1: tenan. Sing guyu.
3: Aja mbok banyol ae to, Kak.
0: Kowe ngerti raimu sok guyu, Kak.
1: Lah rai kuwi apa gilani?
0: Ora imut ngono lho, princess kok. Ya, yeah. Oh, lho guyu gayane. Oh, lho. Yo, jiro lu ya.

0: nuwun Yayi Aji. Kula tingali paduka Yayi Aji anggung kendel nang Pasbawa. Menggalih menapa Yayi? Duh, Kakang Prabu Semban kula. Mila kula kan kendel abet anggen kula mirhatosaken dateng. Wangsulipun jamus kalimasada pustaka jamus ingkang kabekta abdi paduka pun petruk. Menapa menika walak ing pangeran ingkang kadhahaken dateng ngri paduka Kakang Prabu?
1: Iya. Jelidang resna kakangku kalimasada kang isi sukrasaning tulis dadi kiblat lan panutan sapeyarangan bebrayan agung yen nganti ora ndang bali padha karo urip wis ora duwe tuntunan ge arep dadi apa donya sing tanpa kalimasada iki.
0: Ya bener kandhamu Kudoro Yayi Aji wonten dawuh saking pemanggih kula icaling kalimasada mboten nama Gusti ndawaken welak dhateng para Pandhawa. Kula kinten pangeran ngemutaken dhateng titahipun ing semados reresik diri saking tumindak ingkang awon ugi dipun ngemutaken semados para menungsa ingkang sampun pitados ularing jimat kalimasada kula wau purna nindaken ingkang kababaripun nggih purna tresna esih dhateng sesama tuwin purna mayu hayuning bawana sampun ngantos wonten kedadosan sareng sampun mangertos isi surasing kalimasada malah lajeng kangge dadakan ngrisak dhateng sesami nagesang menika sampun ngantos
1: sing tok kandhake gitu tumindak ngono kuwi manungsa sing sok ngobah-obah katentremaning bebrayan agung dhewek ora ngerti yen penemu mau cacahe ora beda karo wong sing urip ana alam donya.
0: Bener Para Kudoro, bener mau paduka Yayi Aji sampun utusan Yayi Kaipe sampun dhateng Samtarga kaluran sampun Kakang Prabu namung enggo semeng Kyai Janaka dereng ketingal wangsul nggih prayogi dipun sarantos saking sawetawis

0: Rasaku kok celes.
1: Iya.
0: Pripun dasu ndi? Nanti kuwi rumoso tenang nek wis kurung bawa ngene iki.
1: Ha nggih, ha nggih.
0: Tur dasare sing bawa ki duwe pulung.
1: Nggih,
0: pulung ngenes. Mboten iki pulung sae kok. Ben ditutuke sik kentalodong ayo.

0: Sesuke ana ganjaran ya sing bawa iki.
1: Oh iya. Sedio.
0: Ya. Paring ana ganjaran. 5000 wae rasa oke-oke. Ayo, oke-oke ya ora aku jajake kancane kok. Yo. Nenno
2: mibergi teri.
0: Nah, ngono iki.
2: Jaket.
0: Nah, iya. Ya, Mas.

rumangsa seneng, rumangsa bungah. Aku tak njaluk kene mburi geger iki ge nyanyi nang ngene kono ya, ngene ya. Ngono ya, ngene ya, ngene ya. Aku nggo ben Petruk iki ya ben rada enteng ngene. Ngene ngene ngene ngene ngene. Wah alah dalah. Mbok ya wis tau iki meneng wae rasa melu iki kok. Ayo kono kono ngadeg kono, ngadeg kono. Wong jenenge wong ratu iki ya kudu dituruti wong. Mumpung dadi ratu kok. Lah nggih. Aku ya mung pengin tembang-tembang sing rada seger. Lah nggih. Ngrasake menapa? Ayo sono-sono tembang anu. Kono gomek ning kono sing apik, gek tembang sing becik. Anu, ayo aku anu lagokno terminal Madiun Ngawi ya, Mas. Ben rada seneng atiku ati. Ayo kono-kono kono. Eh.

0: Ya ben rada seneng nyatane.
1: Nggih. Wis ngono ayo Mas dituruti sik. Iku mumpung lagi aku nek nyantek nesu didoni kobong kowe wae.
0: Ora duwit.
1: Ya iso dhewe wae ora usah duwit dhewe wae. Loro wedok dhewe lanang dhewe ngono lho. Nggih.
0: Ayo ya ya coba
1: anu ambil. Weh, sapa ae? Iya, gawe geger iki apa iki?
2: Bareng ngapunten sinuwun. Jawi menika wonten parang muka.
1: Mungsu
2: nggih. Badhe madosi paduka Sun Prabu Tong Tong Sate.
1: Sapa iki?

tenan to. Impen iku arep numusi. Ya wis. Upama numusi tenan ya aku lila lahir batin wong

0: Petruk ta iki.
1: Nggih.
0: Wis dadi ratu nggih, Laras.
2: Wah, ngerti ora idak telakmu. Reko-reko dadi ratu.
0: Ngapunten. Nyuwun pangapunten mboten napa kok kula menika lancang menika mboten sinuwun, namung kula sampun nyekseni dayanipun Jamus Kelima Sada niki. Jamus Kelima Sada niku nek mung diapalke ning ora diamalke, niku wis muspro tanpa guna. Mila kula nyobi Jamus Kelima Sada kula nggih ngelingke wong sing do lali dhateng margane kautaman. Kanding menika sampun kula sampun mbuktekaken dayanipun menika kula wangsulaken sinuwun.
1: Iya
0: Petruk. Ing kene sira wis ngelingke maring Puntadewa lan kabeh para kadang Pandhawa. Yen to isi Jamus Kelima Sada iki kudu ditindakake saben dinane. Nggih, Laras sinuwun. Menawi mboten dipun tindakaken mung diampalke tok, menika muspro tanpa guna.
1: Oh iya.
0: Kang mengkono. Ingsun ngaturake terima kasih dening Jamus Kelima Sada wis bali ana. Tanganku Petruk. Nggih, monggo keparenga dipun asta malih. Sampun ngantos Jamus Kelima Sada menika uwal. Menika dasaring negari ing kedadipun jagi sinuwun.

0: sampun pulih.
1: Oh. Wis pulih wujudku iki ora Semar nggih. Kakang Semar banget panarimaku. Dene Kakang Semar bisa njalari pulih wujud kaya wingi uni. Niki dados pepeling sampeyan. Yen nganti sampeyan dadi ratu ora tumindak adil. Tur iso seneng gugu karepe dhewe-dhewe. Aja kaget nek kawula sampeyan dowani karo sampeyan.
2: Iya.
1: Kowe wis saiki tak gandani tumindakku. Muga-muga bisa eling kabeh para kura aku bali. Nggih. Mangkudur sinuwun.

0: Dara Werkudara Kakang Semar Opo Petruk sampun mengsul jamus kelima sada sampun mepan wonten gedhong pustaka malih. Kula suwun ayuh dirumat sing pancen sak tenan-tenane. Jamus kelima sada menika dadi dasaring negara. Aja mung diapalke ngayu padha ditindakake bebarengan. Iya. Wiwit angka setunggal ngantos dumugi gangsal, monggo ayuh padha ditindakake saben dinane mamripun supados kahanan saya ayam tentrem, nikmatmu pangat ora ana sing padha padudon, ora ana sing padha maido, siji lan sijine.
1: Iya. Nggih stoke dawuh. Aku uga ngaturke terima kasih marang Kakang Semar ingin tansah ngelingke marang para pendowo para Kurawa sampun luar saking pakrunjaran Prabu Duryudana sampun wujud pulih kados sing sekawit kanthi wangsulipun jamus kelima sada teges sampun titipur ning gati lelampening dalu mriko kunjuk panjenenganipun Bapa Suncaka selaku kepala desa tuwin Bapa Muhammad Askadi minangka ketua panitia Bapa panitia sedaya ing sampun kepareng hangestreni pun Semar sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami sak bibaring ringgitan kelima sada dadya tentrem sasana ing aglik dadya reja sasana ing aglik satemah tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya pungkasaning atur monggo kula kene ngucap sepisan merdika merdika salaminyo akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pramiyarsa cekap semanten atur giaran ringgit borwasa dalun atas kendi carios gimana Petro Ratu dening dalang Ki Muhammad Prastia Pamungkas Bayu Aji wonten ing dinten Jumat Kliwon malam Setulegi Surya Pitulas wonten ing Candra Juli Warsa 2026 sinarengan tanggal kali wonten ing sasi Sapar 1908 Hijriah utawi 1910 taun Bak. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ing pangajap mugi benjang saged pinanggen malih wonten ing dinten candhakipun. Pungkasing atur Suratira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Jaya-jaya Wijayanti mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Wusana kecekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.